0: Женантини.
1: Камрад, hug yourself.
0: Свеже на антени.
1: Камрад, hug yourself.